adura mi ni fun gbogbo eda to n woju olohun ko na le ma wa ni gbaradi ile fun awon omo bayi to n woju olohun fun omo gidi omo daada yato sa omo papa nlagi omo gidi omo da tori ta ba n toro nkan lodo omo ka ma la daada o orisirisi omo ni nbe nbe o omo kan fun alomo kan sa fun alomo gidi ti o wulo fe bi ti o wulo fara ti o wulo fun pinle to tu wulo forile ede.